0: הרוחי ששור סיור שופל צלם ושנמתה שפיית סכן האמומנט צפי שדבור האטון פטרנג בפרוי שספי ואז תסטוטות נמליש הנס פסר אז תינח עם דצמבר בלי פח mit lichten Heli suche zu Wäldern den Nebel haltet sie in Schach die fin Dezember ich blieb wach ändere tut's nicht Trottore mache Krach ja blick neben Handy und blieb wach
1: Bro, sorry, dass ihr mich grad gemeldet habt, sie schicken
0: Sturm nimmt zu, sie sagt, sie brechen ab. In alle Sender blieb der Schnee.